O a ratwa, o a le, le sedi FM. Mosebetsing, lapeng, sepalangweng, o sa tsotelle hore o hokae, Lesedi FM, lena le wena, re qhuba bosiu, ho Lesedi FM.